0: e manatuma e hoki i luna programa ko o te ola heonga le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki i ni maenga lava o te tātou ola mahani e ka wapea. Te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tautapile ki tāu ki te tau malulu ma ni hoka malu i anga hoki hove kamata te tāu he tēnei ka e. Vena e hoki ka hai tātou tautapile atu ki te vai tau lava o te tau malulu. Hewe ko nā tu i o te fulu. Pēni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mu mai e ki tātou, mai nā tau wale o te tau mā lulu. Ta e kāma tātu la i te tūlanga lawa e tatala mai nā wanoa, mō ki lato i ku mātutua pe ki lato i e ia e noho hoi tau wale hoki tu tino, e hoi hua e hoki nā tu i o te fulu, ka he koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kauhianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lava koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki ei ei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā, o nā hia mai e ia turoko o lava, e mā hua mai e nā tau ale, ka e nabe nā mantu te koviti, he kimo mau atu i te koviti ma te hia mau ia, ma koi hoka uau pe hoki lava nā ahainanga e tauki ei, nā unga hoki o te tau ale, koi lahi mau ai ki tātou, i te taimi tēnei. Koi lana puli o ki kila hoki ki heo tui, o te koviti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki, ko nā labatakinga i e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau wale hoka matakutia, e paki mai kia te ki tātou, i nā vai tau o te fulu. Ka he kapake he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki nyani haka hinomanga a te mālo, e lunga nā tūlā hono e te tau nā iei nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi. Ke kila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui e te hale. Heo he mea e mahoi, heo ni awala hoki e mahoi, ke ono pui pui ai ki tātou, awa lava nā aunga nā tauale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale o ki tātou, nā he hoai ngungu o tātou tauale kai tamuhai oi hoka mātalatala ke matala mā ki te lawaitele o te tauale. E he taimi kua kikila matai ko lua ma te homai, pehetein homai, ma peko te kauhianga hoki a te ola maa lolo. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tauale o te tino, ka ke ola maa lolo he hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau maa lulu, hove hoki kua, i e hoki ne tahi kilanga ke heo ai ki tātou i nā tauale e puna mai te tau mahanohana. Ka e motem te nei ki tātou ka ki pā lele ki te haitoka tau mahanolu ku tau nā tāpena hoka lele ki tātou i nā i tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola mālolo o te tino awalawa nā tauale hoi mai. Ki loka lele toka lau ka ke manu i hoki i nā tauhinga o te ola mālolo.
1: PMN Tokelau.

Ia ko te malu tato kāinga maloni e a kata aloha tuki te koulua malu I tēnei ahui ahui. Viki e lawa te aloha te tua aloha. Ko te o mātou iki nei e a hoki e lahi te nā ao e malu tūlele. Ia ka e langona hoki lawa te malulu ma te makalili. Ia. Ni te maua e tō ihon tama e moti moti I kō ni te maua e vei e kō kako te hui hui tēnei e aulawa ki tātō na haka mūmolo te haka e time te vikinga ki tātō te manai te langi a wā e ui lawa po hea lawa te I tūka I ngā tau e ie ki tātō ka e he mahai lawa e ia u tuku tia ki pe tuku laho ki e ki tātō I e koto nā aloha lai haka tala no atu ai ma haka tā aloha atu e ki te malu ko ulu nā tamana ki nā tamana kohea ngainga po nā hoi kau ma alo lawa ki nā ngalue ngā hui tā ko ulua ki te taukalanga lawa te kupu te tua ke maua lawa e ki tā toto ke lau te ola haka vau kua hano ki tā toto mana ke tapena mai mahe auni mai mo ki tā tou Vi kia lato nā aloha. Ni hoka hei taila hilir nā ngalue ngā koulua. I hoka tā aloha tōkila ki te mamalu o koulua tōke lau mamao. I kāmata mahu ki lai ātahu. Mā lau ni ātahu. Nā tamana mna mātua. Nā kāinga pele ātahu. Hoka hei taila hilir ki te tau kila ngot tātou kāinga ātahu. Kai mahu ki lai tātou enua. Mō ki tātou hoka tahi. Ni? Vena hoki lai nukunonu hoki tā aloha tuki tukou lua malu nā tamana mna mātua ia kai mai he te pai mta umanga nukunonu katoa nā hoa nau hoki tā aloha tuki mau hoki la vai tēnei ahui ahui mo kou lua hoki tai hoki ki nā tā pulipulenga ma te kilanga o nukunonu hoki tai mo ki tātou ni tā aloha hoka oho hoki tai lai hoki ki te aloha te tua ki tukou lua nā tamana mna mātua tupulanga hoka oho, tau mango tatu pai malo ni, hoka he tai lahi ki te tau kilanga hoki hoka oho mo ki tātou, hai mehe toki lau katoa, vi kielwa te aloha te tua ki ana tau hinga mana puipunga ki te koutou umalele toki lau katoa. Maumau I alohenga ke, e hoka tā aloha tupe ki alohenga wila vaka heki, ni he iate ki tātou I taimi tēnei, kai talo hiko tupulanga tēnei e iei ne ki tātou e mahai ki lātou ke toi kaumai aloha ngā mō ki tātou. Ka e hoka tā aloha tumo koulu toke lau mālo ni. Ia nā mātua mātutua hoki tau taka huili mai I toke lau. Ia tahu ma nukunonu ia vena hoki tātou kauahu e hoka oho. Ia aloha tu mātou mō koulu wa. E hoka tā aloha tu hoki lā. Pe hoka longolongo mai pe mau hoki koulu te alā leo tēnei. Ka e ke aloha te tua I. Haka mahanahana ma haka malolo atu hoki te koulua ki nā mahau hau I te haka tino ka hili hili lawa te anganga malo ni tā aloha toke lau iaho tālia e haka malo atu mo koulua I te ingoa hoki lawa o iehiu e haka tā aloha atu ki te koulua malo ni malo hoki te ngalulu e malo tauhi ka inga malo te kilanga hoki o tātou matua hoki ki nā iaho tālia ia ka mai hoki lawa te tau kilanga nā ka inga koulua Ia kila toka kila lei, ka e hoka he tai ni. Ia tā loho Aotearoa, toke lau, ka toi lunga I ki nei ni uhila. Malo ni, vike te loho te tua I tēnei tū lahui ahui, kua mahaio ki tātou ke heiloa ki malangona mahaio ki koulua te ala leo tēnei. E uila vai e tei taimi e he hui hoka longolongo mai koulua ki ei. Ka e kohe avano tēnei, mau atu e velavana lea tū ka haiko e lawai e tino e iehe na... Toko hea lawa ma tāku, puka hea lawa hui tala no ai. E lua tātou nu mela mahaiko ke vili mai koulu ki ei. Kai mo taimi tēnei ka maua hoka tālo hātu, tohana o ke alu tī. Ki te malu o koulu toke lau. Ni ni uhila. E hoki nā mātua tau taka huili. Nā mātua hoki e tau wale. He alo ke aloha te tua hei elwa he tai ho mai ilu ngātu o ie hiu. Ni. Ko ia lawa te mahai ke hoho tātou hoko hui tauli. Hoka te anganga, hoka te tino, hoka te mahau hau. Ko nā ko I e hiu lava. Ni, ka o te taimi tēnei e hoka tālo hatu ki te kolo malu mālo, mālo, I te ingo malu I e hiu, e hoka tālo hatu I mō koulua. Ke tātula tātou pehe tēnei kai tai ni.

0: Ia o te malu tato kainga malo ni hea loa, kai tai lahi le te ona hei mai. A kai tai hoki te vaiva mai, ki nga tato liti o te ala, ala leo te ahoi o tenei. Hai e te mena ki te atu hoki ilunga tato, Facebook hoki te vai hoka to na te kātu, ki te tūlanga kehe hoki na pāki e he hoanau, tēnā na kini mai, hea moa ni, vanga hea moa, tēnā na kini mai e ki lātou te teine, te tamaiti kau tonta mana moni tēnā kua noi, sa stepmother mana stepsister so ia. E, ko te hokati ngā matako te vāenga tēnei, kahai hoki lā e ki lātou iloa na kini e ki lātou te hoanau tēnei, hea hoki lā te tuku e ki lunga te Facebook, ni? Kai mō ki tātou, ka hai eini vāenga e tali tonu la vāu e hei e lele, e ma mao lele ki tātou ma te vāenga tēnei ua ko tātou, tātou ke launi tino alo lohoa. Tu lou, ko nā hea moa, e maua lava nā hea moa i eia e alo lohoa, to e lahi te vāhoe alo aki, e matua lele te vāhoe alo aki. Kai maua ki lava nā hea moa, e veni manu tulou, ni? E veni manu nā āmi, o te lalai e vāenga tēnei. Ki ta hoki e hoki tamana e matamata tulou ki te kini ngā tana hoi, ne? Anyway, o te mea moni lava, he te ahuine kai tia ki te huine. E he a ie nā tamaiti hoki e, te kehe tulangi e, kai e talitonu lava toku mahau hau, o tātou toke lau, o tātou kua hoki, kua tala ki tua nā kai ngā tātou hoanau. Ni? Te uinga ta komitalanga ko tātou hoanau, kun noho ki nā hea mō, kun noho ki nā niwe, kun noho ki nā huiti, kun intia, kua tala vale. Ka ko te tūlanga i ei ki tātou i tūlanga te ia, veo la ko te mena kilatu ki ei te ata tēnei, o kalaki te hua e hoki anā tamai ti huine te hohuine, e he ni uhe mōni e o te teine tēnei, o i tukotuko te mātua hoki teine tēnei kua ngalo. Ni? Ia kaki kilatu hoki laki te tūlanga i nā komeni mana, e ko te uhe hoki te mātua o te hoanau tēnei na kini, ia heo vei he taimi hoki lava ko hana tuhoi malanga tuho ki hea mō ki tūlanga tēnei, ni? Kua ka veho ki la nā vāenga i e nei ma evidence ma ki lātou, e o loeho ki lātou ka vit vāenga tēnei ki tōmahi nōnga. Kako tūlanga e talano atuai, e koi loa, ko tātou toke lau ni tino alo loho, ni? Mai lava i tupulangi nā atupuna o ki tātou ke pāmai ki te ki tātou, tonu ki te tupulanga, i te taimi nei, heo veia, te ono huru ono nei o tau hea ngā, heo veia ko te tupulanga i e iau, ma te tupulanga i lalo, heo pehe tahi hua, pehe tahi lima tau hea ngā i lalo iho o oku, heo veia lako nā tupulanga i e nā, e ngata mai ai te vāenga toke laua ki tātou, te toke laua ai ki tātou o wāno paulawa, ko tātou na reason ma te anganuku lawa ki tātou ke vē. Ka i lalo iho lana tupulanga liliki e ia kua tala vale ai na ngaha o tātou, ko te vāenga la tēnā e tala no atu ai, ke kila totoka, ni? Kila totoka kina tahi anganuku mana tahi atunuku, te ia e no noho mai ki a tātou hoanau, kena hei ei ni tūlanga vena e paki ei, ni? Kena hei ei ni tūlanga vena, ni ho, nā hea wānga, nā hea wāngia e ki lātou nā hoanau o koulua, nā hoanau ki tātou nā makupuna o koe, nā hoanau ki tātou, ni? Ki lātou ka ki te vāenga tēnei, pe mumuni hoki, nā he mumuni hoki e koe, nā he mumuni hoki e leho ki nā hoanau ki tātou, nā he mūni hoki ki lātou nā mei e nā, o nā e mātataku mai te ki tātou. Kai, ke hoka hiulama ke hiloa hoki na, na vaenga moni la vae paki tatou hanau, because they abuse, they abusing na, na hanau ki tatou, o ihe iloa hoki ki tatou tulanga, e paki e vela ko, ko, te, ko te mena paki na hanau ye toka lua tunga nema tuhine tena na pule ki te ola. Awa kona, kona e, e, e ka inga umalele na vaenga ye nei, ni? Ko te, ko te heona hoia na hanau ki tatou, ko te, ko, ko te hunohoa kinga o na, o na ngangana kehekehe mana anganuku kehekehe, ni, ko te avavanga o na, ko te hoka avanganga, ma te hoka hoia loho ninga o na ngangana mana anganuku e kehekehe, ve ko te huiti ma toke lau, ko te huiti, ko te toke lau ma te hea amoa, toke lau ma te niue, toke lau ma te a, toke lau ma te a, ni, ko tātou, tātou ni tino e hoai ngō hui e lele, e iloa ki tātou tātou mativa. E iloa hoki ki tātou e, e ko tātou e alohangi e te tua. E iloa hoki tātou ko tātou he whenua, ni whenua hoi alohani e toke lau. E iloa hoki ki tātou o i hoka alo alo. E iloa hoki ki tātou, nā mea umalele. E iloa ki tātou, ki tātou lava. Ni? We all know tātou what we are like. Ka e he iloa e lahi ki tātou, o iyo, tātou kua noho, noho he olove i ngā atahi atu nuku, e hei loho ki tātou nā itu vāenga vena, mana kā inga, ni? Iyo, ko te nā lohoanga, ki kila toka, kila ki nā grandkids ki tātou, nā grandchildren ki tātou, nā mea ke hoki e pāke e ni hea wānga, ka heke ki tea, e heke i loa, ka e mumuni hoki, e te avanga tau hana, nā avanga tau hana au. Ni wa ko na pepe ye na ko na ona ya io mata na io i mata ki tato na ho na ki tato ka mai he lava he ve ye ho kalong na mai ko lu ko e hili atu te tato wa lo loha la hili le ki na ho na wa tato ho na u i lo te tato wa lo loha lava ki tato ro no pa lo ki tato e lo ki tato ho na u a ko we le atu ko hili atu to ko loha ki to ho na u aris ni ka e valu iwa hulu pahene toko aloha ki Aris. Ka hele toko, ku he lau pahene le toko aloha ki toa anau Aris. Ni? E vena te langa ku paki tato ki, ma e, ko taku, tala hoke hoa iatu, e hoka maoni ala vai e koe. E potole le koe, ku hili le to aloha ki na toa anau tau anau. Ni? Iyo, ka e ko te tūlanga lava ku paki e, tēnā e hakamatala atua e maha heo heo ninga hakapātu pēnā heo heo ninga venei ki kila toka ko. Koe ko na hea, ia koe hoki ko na he hea wā ki te avanga tau hanau, ni? Hai vela, hai taku hanau e noki hea mō pe he intia pe, ko e, ko nā tino e pitohili nā loho au ki ei. Ni? E hoka pele pele lele. E he ko te uingo i hoka pele pele mtu haka kwa ule atu. E koko e hoka mātua lava moni lava ki nā hana. E you take them e vela ni hana moni a koe. Ni? A wani hana e a vanga mai loki tau hana e a koe lava nā hana. Wako i tahita maiti. Oka. Nā tino e a vanga ki ei. Oka la te kehe o te e alo lohoa, e uhi taki, ni kina mātua o e vela koe. E te tahi tamaiti, e te tahi tino koe le atu moni, tu lau, ni. He te me tāne hea moa, koe le atu, ka hai e te keheo te aloha, e hoi ko te aloha kina uhio mana atua ngāne o tanawa ngā, e hoi ko tona father-in-law, e vei a he father-in-law ka e veni uhio ni e vei he brother e vei he brother e oia ia ko tūlanga hoki laki e he mahai lele ke tukuti aki kua heo he kaono kua heo he mea lawa iloto i te kāinga he tamai ti hea mo ka kōlea tu e kua tau tala hoka hea mo hoki lawa kua potam tu a poto lele hoka hea mo e iloa i hoki laiki na tona aloha mo ni ki tana avanga ni o tō nālo hamoni ki tana avanga na tau mahailele ke tau tala i te ngangana toke lau. E taimi tēnei, kua hili atu te tautala te ngana toke lau a te tama loa tēnei, ilo nā tamai toke lau, na hoana nau i kinei niuhila, na hoana nau i ohetalia, ma nā tahi tamai toke lau i e kua vea ke lau hoki la tau ni tamai tipalang. Iela vai tātou toke lau mao, ni? Ko tau he ai kai e te tau lau koe kē nānu, ke hai koe heo ki waho, yes. Ka kou ele atu tamai ti hea mo tēnei, ua vero kona hea mo hoki ilunga toke lau, mana tu walu mana poa i lawan tātou kai ngā ilunga toke lau i taimi tēnei, ko tamai ti hea mo, mantua ko niuhila tēnei, ni? Ko toke lau, e hoka toke lau umalele ai nā tino, e hele he tino e vangana nā ngā luenga ma nā hata ahena nui iyo, e hena nui lava kolo TPS, yes, everywhere. Kako tala hoka ma tala atu, o nā tū walu mana poai lava nā hea mō mana tino kehe wailunga o toke lau i taimi tēnei, iyo, e ta tau ke vave te lātou puke hoka toke lau o wā, a wā koki nā, e toke lau, ni toke lau umalere te ilunga toke lau. Kako ni uhila te hoa e tue toko kamitalanga. O te tino tēnei, na ko ni uhila te o lai, kakahai hoa ka toke lau mai, ko veru he toke lau mōni. Ia ko lai e veia e mimita maha ahuia lau ki te vahanga tēnei, ni? Aloha ki tau, o lea tu ki te hoa naua, nā tamai ti e noho me ki tātou hoa nā wāro lo hoki ei. Nā he hoka hanga oi kini e vei ia, ma nā tala hoki e hoi ki ei. Hai koe loho moni ki ei, e kini e koe nā kupu, tau tala hea ko ki ei, le ki ei ki te mea hewe taui. Ia koe hoki nā tū ki tau wā, tulou, koe nā tū ki tau hoa nāu, ka hai ke iloa e hea ko te mea leto e te hohine, pako tamalo te noho ki tau tamai ti, tango hoka hea ko. Le hoki tau tu mai ti, ako e nā hai vē ia, ni? Kai vē nā hoki lā, ka hai enu noho i nā mātua, you know, hai hana tau hana au noho i tika inga hea moa. Le hoki ki tau mai te ia, na noho ki tau tu mai ti, ki hoi hokale lei tau pepe, ni tau tu mai ti. Ka hai e hoi hokale lei ki i loto i tō ka inga, hoi hokale lei hoki i loto tona ka inga. Ia hei ai ni tamā heo hani ngala vena e tako atuela veia. He kila ke tātou hanau, na he kinia nā hanau, nā hanau ke hea ki tātou. Awa ko tūlanga e pākie e pula ki o lātou o lā. Who's getting the blame? Ko au te ka blame ki ei. Ka e, ko te mea moni lava, e ui lava hea, ka naha hioti e ki tātou. Ka e, ele mai tūlahono te tua. Aua ki whasio kanga, ka ko nā tala umalele i e nā e hoai e koe, e hoai e au, e mate ai tino tēnei, ni? Tulou, te malu tātou, ka ingo toke lau ka helele, ke tātou pehe tēnei, ni?
1: PMN, toke lau.

Että tota aina, ja että ei lähilille teunno hea imaimalo, niin hei kun näin kikillä tuokilla vaan mitä hyö hyölle, kun tattu huono yhtäkin lau. Tulou, että on kun on nuka, kun kauhoite, tällä notua joittu langa teijä, te anga nuku, niin. Ioka kai vehokilla na ma tauma lia tuhoki a vehokilla vai ite hanaute neina na maua e ite he kol pokate speech hoki ia taho itela toa onga a Mr. Blue ko pe ha ko kota ku hokam talang te nei tulo kai ko aula tala no tu kitpa ngate nei i hoka ho em molia tu te kai tala hegi te ko lu ma malu na ha ya konga a tiali niu Maloni, hakai taila hilele kamata maila vai te pulea konga tona heo heo tona hiui heo heo ani ia kai mahe lava ki te mamalu ka toa koulua na haiaonga hakai holo holo maila vai lunga ke ngata lava ki tato haiaonga heo heo ni ke tato vahenga pepe Maloni, hui hui le te anganga oi hokai loa tuve nei ko matou tua hiki lele ki lunga tamatou hui hui aki te anga nuko toke lau e hoka au au pea lava ma hokai loa e ho pea lava e koulua ki te mamalu ki te mamalu a tatou ho anau i toke lau ko te mea moni lavana ki te atu lava te latou tamilo heanga ni na e hoi hoki hunua kai mai hoki lava te latou taha onga hoki na hea kilikilinga na o atuai ki hunua loa e komana tu ai nahe nai toke lau ai au nai hoi hoki hanau tēnā kia te malo tamaiti ni ma mika ko lātou tēnā nai hakata milo na aonga na vahenga ki na anganuku la te alai ni ia kau tēnā hoki kolongo tō te alai tali lau lau hau ma na kai pālava ki whenua loa ko au hoki la e hoka matalai hoki la e te tamana tēnā kia katieli ma te mātua tēnā kia hela ia kai mai hoki lava te tahi mātua tēnā na heo heo ani hoki ki te tauhai e kinga lava o te hakamatalanga o nā mena he historical o hoka oho o nuhenua loa ni kua toi komana tua lele ko ki nā hakamatalanga te vāenga nā hoa iho hakamatalai hoki nā hoa nau to e hako ku te leva lele o toku i toke lau na kolanga ka kua hea wau ki nei kou kua pūli ni ka toi haka mata laiho la kaula nā hui hui lele ki tū langa lava tēnā nā e hoa ia ia ki nā mau ati i nou nā haka mata langa uma lele kua pāki e whenua loa haka hei tai la hile ki te mamalu o koulua nā hoa ia aonga i kai mai hoki lava la nā tauta langa mana hakupunga mana hui hui anga nai hoai hoki i loto te tatou hale hono a ngai lava ki te anga nuku e hoka hui hui alele la te maha uhau i tatou lava i toke lau e tū mau pea ma i loto i nā kōkonga ma koa koki te ki latou nā konga ie ai he aho ki te mahua anga i he koilo hoki la ki te hatu hea kawape na pā hoki la ka e he taumatea e he ki mihi te koutou heo vei ako te vāenga haka mātakutaku tēnā nā haka nā e oho ai kei nā pepe ni aiko mātou haka he tai lahi au ako te haka i kunga hoki te mahina te kā heo nei au ke topā e ngā hai hoki lama ki mātou ki nei ni uhila te ngangana te vai eheo te ngangana te nuku tātou toke lau ni ia ka e he ngata hoki lai tēnā ko lunga hoki tātou a lāleo tēnei e hoka tino tu e hoki ni tahi vāenga ni e puke ai hoki ni tahi vāenga o ki tātou anganuku i lunga tātou studio tēnei ma kat vāenga tēnā hoki laka tau maha hoki mātou ke hoka tino e te vai ahe hou ni ko te tūlanga e patu e kei ko te hoka hei tai lahi ki te koulua toke lau ki te tau maha ilo ki toi ako ngia tātou hanao e mātou tua mai lana hanao ki tātou vēlā kua iei tupulanga tēnei kua talavou tēnei kua avavanga ma kua hoi lātou hanao ni ia kua lātou iloa nā anganuku kua lātou iloa nā konga i toke lau kua lātou iloa nā kai mai he lava e mautino hoki lava e vena hoki lava i atahu e vena hoki lava nā aonga i nuku nonu ni nā hoi nuk tātou e hoka iloa lele hoki lava e nā tamana mana mātua ma ki lātou i e nei koino noho mai ki nā hoa nāu ki tātou i nā
whenua i la lo, ni? Ia, kou la hako he tai lahi le te koutou, te hoka hano te koutou tai mi, e hoa iko te a kokonga, mā ko a koutou e matatou anu kumana a mea na tutupu i lunga o hoka oho, ni? Kai ke mata hoki la ki la tō, ka mei hoki la te hoale hono, hoale hono hoki la tēnā, tēnā ei, te hoale hono te ei ki nei, o ko nā pou, ni? Mana a mea umalele i nai. Ia, he... Oi ti lava ko te hoka hoitai hoki o matau a ngangai ki nei ni uhila ki la atu ki nga ata mana tā penpenanga koulua. Haka hoitai lahi. Haka hoitai lahi lele. Haka mālo atu hoki. Ki te mamalu koulua taupulenga e tu heo ko te ko nga vaenga vale vale i e nga e mauti no hoki lava na e talano koulua mana hoi a onga. Ia, vi kia te loho te tua, haka he taila hilele mō nā vāenga i lene. E hui haka he taitua ki mātou ki nei, i te avano tēnei ku mauangia ki mātou, mō te vai eho tēnei na ngā hoa i koulua, mana ngā lue ngā hui tā koulua, ki taua kokonga te ngā nuku toke lau ki tātou hanao. Haka mālo, ma haka he tai, ke tātula tātou pehe tēnei, ni?